0: omului.
1: Para, să de mă prașa.
2: Larga, fișa.
3: Larga, fișa.
1: O pude să iniu alaga. Ga au micropono de găsumpa lang para să imo cancărun. Atum suc alaun. Si K5. Julius, mare vire.
3: Larga, fișa.
1: Larga, fișa.
4: Mayong gabi, mayong gabi lang kay paring Norman Black Balinsoy. Get well soon, pareha. Dira sa barangay Granada sa Charito Heights, dalana sa kay Inday Angga Balinsoy. Mayong gabi sa inyo. Kag salamat, salamat. Good once again kay Tokayo Julius Libres. Mayong gabi gid sa imo Tokayo. Sa kay Den Villarreal, diin ka man nga bahin sang kalibutan. Mayong gabi.